0: Hallo.
1: Nils Ove Kuarak, de er sjungen med den i ellers. Men jeg har ikke godland at Bapajævre skole og Happy Roms ferdig i et færre hverkemark av skole, ja da så lett verden man reagerer. Roms er såkene av Bajasjadene og Appo laude godt i at de hadde Paul Julius Skogholdt, da ikke at det sier ikke annet særlig den vi har skrevet god gitt eget prosess i. Ja, at det sånn at hun bor satt til mannen gjør den litt. Så da tror jag väl att Sivan Färmile att Bappa Järvi skola lär djeva. Låkalanje lär djeva, ja Jakolanje lär djeva. Ja da tror jag att det är era samiga låkade.
2: Grunnen till det är att Bestvallens skola är helt överfyllt. Det är speciellt en stor utfordring knyttet till specialrommene, alltså för exempel det som brukas i kunst och hantverk som har konsekvenser både för de samiska och de norska eleverna vid skolan. För exempel klarar vi inte att ge Dorji god nok undervisning med den mangelen på spesialrom som vi har på Prestvannet. Det at skolen er så full er også at gjør at det store utfordringer med grupperom, som jo også er en nødvendig del av undervisningen i samisk, og at du har grupper som går på en måte kolliderer i bruken, som gjør at vi heller ikke får gjett så god undervisning som vi ønsker.
3: Sivan Farmile, kun ilässäkki muuttuu storamussivaa lähtisi, ei näkö hädi tarvai puri ohpu, kun lähtenu unnansäkki skuulissa tätä skuukolta. Se on ei, mitä tehtävä Farren prosessalle mannan jotain ihjähtelee haastelu sohpia lonui skuulla. Se on leimai saavan käyvoi hämpö aiki taas, mutta tälle nuohtisi felsiäkki määriti Farrema, kun haaliti puret ohpu kvaliteetta tätä son.
2: Ja, det är plastmangel som är begrundelsen och plastmangeln i sig själv är ju inte problemet, men när plastmangeln blir så att vi inte klarar att ge så god undervisning som vi önskar till någon av elevgruppen vid skolan så må vi gärna. Och så har jag stor förståelse för att processen har gått fort och att det är utfordrande för eleverna att ska byta skola. Og jeg skulle ønske at vi kunne ha brukt god og lang tid på denne prosessen, kanskje startet tidligere også. Men i den situasjonen vi er nå, så mener jeg at vi egentlig ikke hadde noe annet valg enn å fatte den beslutningen vi gjorde med tanke på undervisningskvaliteten.
3: Romsa suokkana kartinjaja tohpi kätalverti farret pallehätemäs olomai jatjubas vuoda. Ja skogholtatja tälle haasta lädji ja kaipiida Oulu skoulajodihämis siihke Bahpajavri ja Vorkin Marka skoulas, että silahti tili vai farren manna puures. Muhto pohtavalta haikki harjani odlaa skoulabirraasi ja läht odlaa paikkiis, tai hilet ääpaatuske dat tätä son.
2: Ja, det er grunnen, og det er klart, det er utfordrende. Det krever mye av skoleledelsen, både på Prestvannet og på Vorkenmarka, for å sørge for at denne endringen blir så smertefri som mulig. Men det er klart, det vil ta tid å tilpasse seg et nytt skolemiljø, en ny plass å være, og sånt, og det er det ingen tvil om.
3: Romsaa suokkana raportta chaja, että romsaa nuorasaamit vaasiit minoriteettastressa ja vaasiit siellä hämi. Chaja maihahti maana ja nuoret ei illuut ollaa skuulapirraasi. Mä oon heikko suokkana politiikkaara parkaasin, vai maana ja nuoret ei tauttanaa. Tässä vastiita skuukolta, että vorkin markkaa skuulla parka puurista anjaasin, siellä maittaa hukse ja heiviit nuomolle tarpu. Ja suusle stora jahku, että ohpi poht täysi puhdas koulus tjökkät muistalas on.
2: Det jobbes veldig godt ved Vorkenmarka skole, som er den skolen som skal ta imot de elevene. Det skal gjøres bygningsmessige tilpassinger som trengs, og jeg har veldig stor tillit til at elevene vil komme til å få en fin skoledag til høsten.
3: Ohpäjit ja rektor lähti edia nauta lähti skoulalle tievva, manne ei lähti aarapuhalkan on hämpöä saji saamii luokkai hohpii. Tasa vastiita romsaa suokkana pajashadden johpalaatokotti jodihäji Paul Julius Skogholt, että tälle vuorra kajalta, että maissa on isahte vastiit. Mutta täällä sikähtäli nuu puuresko sahtiit, että tämän puremus ohpotili saamii luokkai romsaas, että se on lohpas.
2: Det är ett gott spørsmål som jag inte egentligen kan svara på. Det som är faktum är att vi nu I hvert fall prøver å gjøre det vi kan för att ge så gode undervisningsforhold som mulig för samiskklassene I Tromsø.
1: Reporter Jonna Dunfjell Mølnvik, jeg satt deg her ved Jon Einar Eira Junior. Da vi kjører musika på ettersvåkene, da sa Namma, kamera, Jakan, om alle, at han hadde sier.
0: Kamerafall.
1: Kamerafall, ja, Ed Sheeran.
0: Ed Sheeranfall.